Anic wulka woda, ale nahaj zalopne prajne wulka roma, da ta leži v Zorecu, tam, gdje špje so pjatk nedaloko, vareče ponželu nedaloko dvonišča dom sypnul. Nedom zmije Mati Gispok za nas aktualki za Vužice, a tež do Zoreca ceme netko vezo išče poladač. Ci vosebe, kotrež su so tam pod romadu zubili, da so dotaj pšetso išče namakali nesu, tak daleko update. V noce su tež dživa tamši tudem domskim drbeli na kvilku pšetonič, pšetož su pomocnice tam v noci pfun vodstahili, krotko do ponoce to bi, a potom su vezatiš šitke rove vuklumpali, tak su tam opravdu jacu žaden pfun neje, so ne bychu hišče väčši strach trebali tam mieć při dživach. To je po informacijach policije tež dlje trauer, hač by to poprom planované. Miestem pak je tuta akcija zakončena, tak je policija zdžiliva. Nitko tam hižo dále pytaja za tutymi ciomi vosobami. A tež koło boku podlanskich domu dobi so nitko dživač, tam ma so jednaščina z najmenša zavjesčič, a potom môža pomocnici znova dále pytač za ciomi vosobami, kotruž buchu tam drie bunželu zasepane. Sú to z najmenša ci vosoby, kaž policia zdžili psu, šako tam hižo od bunžele sem pytaja. Vone sú tiež hižo viac kruč, než to tak rec načúchali, kaž policia zdžili, tu iš policia z toho vukáča sa svoj snano tiež viac hač si vo sebe potromadu.

dr. Lubina Malinková. Štát je večo šestčich, a to na Zinzendorfskim namjestče v Rakecach, potom přizamkne se potom čuvarska rozmova. Vola kohož je jistna šula, ižo cvu kvilu jo, za toho mam sčirovace poskytk vo zajmavostkach a nuostkach ve Vopkadže ponče dženca menuce na Vopkadnem kubvanju v Gulovje. Vítani su tam šeduším šoferojo auto, kolesovario, a tež pešce, potekim ni malo kujšče z nas. Nimska Vopkadna straža predstaj tam jestrujem tež nuve pravidba ve Vopkadže. Za počatk je večer 7, a to v Gulovje v hostčencu štat Hamburg. Tež v Voklecach zatka so gminska rada, ale to nic. Dženca, hakle jutce, večo sedmich, v gratuni vonjovije vobore v Smičkecach. A s tem je s dupkom Cibilky na šest. Dobro štart do nového dňa, tom šije nám netko tež Christoph Cisch.

Hamburg, Referent, je sobudževačia nimski je vopkatnie straže. A Vokličanska gmenska rada, to ište vam jako pokiju, zetka so juce večer sedmich v gratuni vonjevije vobore v smičkacach.

Krotko podzibiel gymnasiedemie, ja si myslu, šulak je a šulor je tabak vija so netko do šule, kiba na busanice než šulerjo, ali vizo tež vučerjo, drbja pomal do šule kvatač. Ale kak vobljivuje poprom ličba džiči tež ličbu vučerju, runja v tem razpravješe čera minister Konrad Klemens. Sakska menujce vočakuje hač do leta 2040. Jasne votebirace ličbu šulerju, neže 80,000 džiči menje potom budu 2040. Kultusový minister Konrad Klemens predstaj tu včera odpovednu prognozu vučerskeje potrebe. Hač to šulsko leta 2040-2041, potekim za 15 let, maja so neže 4600 vučerskih mestnu votvarič. Leca punže nekak 1500 vubučovacih navumenk, kelko novih so pristaj do Konrad Klemens včera nie zdjeli. Přichodne leta vostane potreba najpred raz pola vučerskich miestnu od niečo 1,30, ale hižo vo 2030-2031 vo potreba v obstanie votebiera, potom zmijeme s každým letom menje vučerju. Zdobia šule zaurič, to cedža vobienč, cedža tu už pufor natvarič, so bych ju sa vúčerio voložili a sa kvalita kúbvania zvyšiva, tak rekne Klemens. Tak cedža napšikvat v cečim letniku jednu hodinu viac viecne vúčby zaviesť a v štvortem letniku jednu hodinu športa viac, zatím maja potom tiež naposled zaso viac vúčerio na šulách a môže tam znajmenša miestne ešte trochu čeržeč. Časač menšinu, dosť miestne mi. Dobranie.

kutame pilname zvieratkam, žinsajo svetovi žien pcoko, k tomu svišiša planašakam, ve prevozu su se pšet kotkim zmakali ljubovare historiskih trekarjo. Naša reportarka jo za vas tam bila, a jo teke pjedava ze serbom, ktore štošten event sobu organizirujo. A pekletnjom z vami teke šti do novega utaša našego serbskega tyženika Nove Casnik. Sumyslim, maš se zasi upašio vestaš při radiu.

0: Во весебна счах нашого места с чорона то адруге свышали веспюе, ве туристиске информации Котпус сервис в Мишчанске хали нет о в близкощи РББ студия сгоняшо ищи веце, а теке жо бы могали цо доживиш, кртки достеношо теке там, вет нинта побитую нове весебне веженье по старе мисче, а то за сербоку забино Zigovio.
1: Žož se vosebne pokazujo nad serbske korenje togo mjesta, predne zasedlenje v Užicano, hove v Užice, v Hošobusu, a teke až žincejšne specifika mjesta možemo ho doživiš. Dokolaž imamo ho vjele serbskih institucij v mjesto, mi imamo inicijative a projekte, napšikrat serbske rejovanje a spivanje.
0: Jo, a teke šo okobo serskih drastvo zgrniju gešči vet Sabine Zigovie, bodeska oblacona uvita Sabine Zigova gešči, ale nic ja na petomnosti okobo drastve co geščem přeražiš, teke druge vesivnosti pšašanje jo jano lidsto zveno žijo šo v zaplanovanem casu.
1: Vižin je trajo nekak potra gožine, a my možeme ho v starom mieste šukne vážne stácie doživíš, kenč sú vosebnosti. Napríklad Serbskú cerkvu, Serbskú ľudovú banku, Serbský biertl toho miesta, Serbské vúmiestvo. A také napríklad žojo Paulina Kraucová statkovala, abo co šo také zajemné, až také Ludvík Leichhardt a Karl Blechen ste mevi serbské mašerí a ste ako gole serbský doma pojedali.
0: Jo, vet ninta mežešo se přizjavíš v Kotpus Service Ho na Barlínskem namestne 6 čvechešo vozu za serske veženje po starom mieste ze Sabinu Zigoviu. Za kupku s maximálne peš a čižašča vesobami o to mežna.

0: Ja, es lädt natürlich ein ja bei was sieben Burstag, aber Wurstag was sieben ja was so bine a tei ja post schon et paar drei Türchen ja. Toja Maria Likowska Winkleroa, Österreich, schöne Dobre, Jubiläne mu narodne mu dniu, taka zasvojona angažirovana pilna osoba, jo se to teke raz zasluživa. Cijeva Bog v Novom Casniku dostaš, a to je teke vegin letne foto, znaš, ne to ulicu jam gluposti. Jo, foto v zdravstvije, za meseca vegin spero pa, jo, a teke foto za zahradnosti, sužil togo pšinoska. Kennt schon Napisau, Horst Adam. Ja, wir machen jetzt ein drugi Porträt. Ich hatte nur drugu Jubilarku. No ja, to lustne, ja, als da jedna Jubilarka, ja, pisała ten Text. Kennst du Pöschegu, ja, na tu drugu Jubilarku, to groni Maria Elikowska-Winklerowa. Ja, Pöschiwa, Pschinosk, Marianne Vorakowej, ke żywie szase temu, narodnemu dniu. Teke jej jeszcze raz szybno, to najlepsze.
1: No, pense jaslime na nuo udaše našego serskego tuženika nuo casnik a se vie až nesu tote jadnučka a teke lenicka. My môžeme zase nárske byš na šekne druge.
0: Jo, tam daja ešte. Vece. Jo, ogledaj šo se to raz.
1: Goni, či Francis Ketlicoc, redaktorka našego casnika.
0: Momentik, prosím. Jo? A my žicime šetnem sitarjam a sitarkam redne svetky.
1: Jo, se vie, to žicime teke južo.
0: Co smysko rozabili?
1: Až to přijde cigoraza.

0: Во весебна счахен нашого места с чорона то адруге свишали весвюе, ве туристиске информации Котпус сервис в Мишчанске хали нет о ве близкощи РББ студия згоняшо ищи веце, а теке жо бе могали цо доживиш, кртки достеношо теке там, вет нинта побитую нове весебне веженье по старе мисче, а то за сербоку забино Zigoviu.
1: Žož se vosebne pokazujo nad serbske korenje togo mjesta, predne zasedlenje v Užicano, hove v Užice, v Hošobusu, a teke až žincešne specifika mjesta možemo ho doživiš. Dokolaž mamo ho vjele serbskih institucijo v mjesto, my mamo iniciative a projekte, napšikrat serbske rejovanje a spivanje.
0: Ja, teke šo okobo serskih drastvo zgrniju gešči vet Sabine Zigoveje. Bodeska oblacona ujita Sabine Zigova gešči, ale nic ja na petomnošči okobo drastve co geščem přeražiš, teke druge vesivnošči pšašanje jo jano lidsto zveno žijo šo v zaplanovanem casu.
1: Vižin je trajo nekak potra gožine, a my možeme ho v starom mieste šukne vážne stácie doživíš, kenč sú v osobnosti. Napríklad Serbskú cerkvu, Serbskú ľudovú banku, Serbský birtl toho miesta, Serbské vúmiestvo a také napríklad žojo Paulina Kraucová statkovala, abo co šo také zajemné, až také Ludvík Leichhardt a Karl Blechen ste mevi serbské mašerí a ste ako gole serbské doma pojedali.
0: Ja, vet ninta mežašo se přizjavíš v Kotpus Service ho na Barlínskem namestne 6 čvechešo vozu za serbské veženie po starom mieste ze Sabinu Zigoveju. Za kupku s maximálne peš a čižašča vesobami o to mežna.

0: Kudniu nana, jo jas prijavos rozvjaselinski program specijalnje za muskih prigotovava. Na koncu tužinja su se ozmakali ljubovare historijskih trekarjo. Veci ako 200 redkih trekarjo su glucno obsežare prezentirovali, a veni su prišli s kaščimi do rozgrono, vo svejih jezdživar su ulicovali vo vesebnoščach a čojenjach okovo njih. Veci vo tošto muskec hobiju, kterž venja za dieselom, veljom a pilnim prochom zgenjoša v rozpravje Julije Grišine.
1: Marko Vitke z Filadelfije.